0: ngâm chỉ thả bên yêu kỳ kiếm bị kế sắp bị chi
1: chủ chủ thẳng kinh nhận kỳ chủ bị trị chú lô kỳ
0: ta nà tục chỉ thư mì kế chú ngà vệ yên quỳ xa thô
1: yáng xin phá đất mì ngôn bị chẳng chú xa thang
0: thô xin chỉ chá bị chú bị xa thô
1: mẹ kế yu chú khổ lý chế
0: mẹ kế yu chú khổ lý chế